liberonosques omnibus domine ab omnibus modis, da propitius patrem in diebus nostris, Europa misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ab

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem rico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in secul.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non sunt divinus, ut interest subtectum me, sed tantum dicerbo, et senabitur. Amen.